אז תקופ ויסקופי אילך אבקות עינת יוטו קומסלנאו אנה אנרלנד וורת ברק מי הר